hợp lạc số năng băng chênh, chỉ cốt mà lộm sinh thở rê xăm bên dình, kê cốt tờ rì mê sinh, hong giang ba xin sinh xe ca chun a thanh. Bang phạc sơ kê tăng sinh run linh lan ur sinh, chỉ cốt mà lộm sinh kê rình thanh băng năng kreng. Hơ rình thanh băng năng kreng, thà rê xăm bên dành xe ca chun mê sinh, xoay xô băng ri sinh. Chỉ cốt mà lộm sinh xoay xô kê tăng sinh, ta thà rê xăm bên dành, chỉ dù chỉ phá lệnh, băng chỉ dù chỉ phá lệnh. Băng thà rê xăm bên dành hàn rì bên hàn dành, dàn đun xe hôn dành, run dô tay mê sinh, băng năng hình xe hôn dành, dù bi thình mê sinh, vì sô bạc lây sinh. Hô vì sô bạc lây sinh, chỉ cốt mà lộm sinh thà rê xăm bên dành, băng xe ca chun mê sinh, bù sô năng băng chênh.